Onyanko pomo de. Fa hoto na so. Na de nyani mo na nyo ye. Ye pa ye dwuma ma Kristo. Oya mi aso jenka. Ana ba mo na so pa. Na hu mo bro, ana na do ye. Ana na wa. Ai ya dem fandomo.